0: se mi ano so me do me do wo wo in swecha odi che wo wo min ti no
1: eji
0: se sa che bibi wo bebia ona me di bema wo
1: eje na so di ke di ke di ke di ke di
0: Fa ena me mene dey chalo to me urade.
1: Hallelujah.
0: Fa chalo to ma Ashama Government School.
2: Sa.
0: Yay.
1: Yes.
0: Na prefie ha.
1: Ah.
0: Be wen wa ha.
1: Okay.
0: Be chan wa ha.
2: Sa.
0: Be da ha.
1: Be da ha.
0: Sa next year.
1: Hey.
0: Won to obedi ana.
1: Hallelujah.
0: Won to obedi ana.
2: Obi di fuaka sa.
0: Yay.
1: Obi fuaka sa.
0: Sa. Atakakra any atapeni
1: right.
0: Mata any yawata
1: yes.
0: Emma wufia na

0: fi sa me radio no e da ho a utie bia e wo so timi yi wa sun na utie na o de boa bema se be ya anigie no e ba be ba mom mienu nyina enti wo yoba na sa me utie a ye be sere se you assume unity program no ne fa boa wo abrant bi wo bi a oba bi obebi betumi akọ maame ze die ze de ntokwa ntokwa nkon awo be ma bi wo ne ne maame ye free pa wetumi aba na obe report amam nti ba ne sa ukwadwo we ni kwadwo enyoma we nti no e ba ne sa wonim die awo no usutumi de boa oba be ma utumi de boa be ma bi a oben onam nim die awo nti ne e wo se adofo no yi o masum na nipa no wo problem ni bia anamuntu a even obetumi tu na boa no nso no odani chirim e wo pes car nimbia ye wo edi hwehwemu pa kwan so ne nkyerekyere pa ne nupa ye de boardofo no ema adofo no eye free from sexual weakness no atumi afiri ho entwedu na ba mi wiram ye a ye kase obi ayemre be ma bi ayemre wo mpemu a na e kyerese se ni dwumadi a odie no se mi twaniti a wahase a ni dwumadi a e wo se one ne dofu edi so ka be ma ni ntam nanso be ma ni dwumadi a odie no enwie peye bema ayemre se ne bema no se bio ntumi nsore yie ntumi nsore obi de ntumi nsore kra nti ntumi nsore a ebe de na bibia tumi akoso ewo wonde odofo ntam wo mpa so nti kire se bema ayemre ewo mpem ebe tumi nso akoba se bema no de ndie bema bi ho ane de ntumi sore
1: okay.
0: Nso ne de ne sore ya na akoye bibia wo ho se ne bema no emireti a obi na bema adwo oh, who's in a sense? Obedient to me, sorry, for obedient to me, sorry, and some retia will be none bear my eye day. Ajum. In the Ecobasa, on sending me a new problem.
1: Okay.
0: In the Ecobasa, net HS was it be it to me then, Coso, and San and Sayaba. In the semi chimua, say Cassa Berma, I am real on Pemua, net as a bearman, the bearman to me, sorry, and none bearman, sorry, a retia will be none a bearman eye day. Ajum. And now say. Bema wono odofu hie mu a wode obema ne be sori nanso no si a obema no enro onse difference wum
1: okay
0: obema no e wose etumi sori gina ho biwi a me be kirim obema na wose etumi sori gina ho wa wode no de ba akode entumi sori ena ba akode de etumi sori but asori no e wose nketumi di dwuma edrum pempenso bi nanso ne de ne de oh sisia na wajem
1: okay.
0: Sabio set ne hu sane no no sisia na ne hu sane no nti ono anka se anya hu sane bi a enije kakra bi aba na afam nanso nipa no ne di dwuma na me se ne de no aye mreti a obi nti no nipa no entumi anya enije nti koba sa na chese se nipa aye mre nti wo fa na worse na erection
1: okay
0: eh enye kra obi de nso so eye weak obedience so premature ejaculation se si ya na ayeden na timkeja ana obi ho kra nso krampo a ono de krampo de akono krampo no eni ho akono krani mpo ni ho ana watumi e de ayeden ama sabio bibi akanya no de omu nyina ne se medically bema bia no so bema betumi asore na asore na wonne odofo atumi ahiam ama anigie aba mmienu ntamu a the tie nyina ne se ye wonyoma hudo bia ye involved ana honama kwa kwa bia ye involved da tem bia no e wo se etumi keka no ho na sa honama kwa kwa no se chimato oba ba ko ho pe na kire se problem aba bema bia oba ma no betumi asore ya e sha asie firi adwenim adwana ba sha asie firi adwenim esan se adwen no na control ni padua no nti adwen no se bi oba ma no e betumi asore ya aye enino ane adwen no ekasa na akyese o bibi sei mi pese me ye sei me hu bibi sei me ni je hu me pese me ye enti e hope no na e de bibi aye den akasa akyere wo bema no nenso mra adwen no adwen na ankasa no enyoma bi nkoso ye wo adwen mu no e ye koso no me kirekirim na e kyere se bema no betumi asore ya eden because adwen no na e beka bibi a kire wo bema no say hey bema sorry nanso onkasa nkire na on sorry nti mra problem aba adwen ntumi ne wo bema ntumi ni nkuta ho die yi ana afen so no bema no say wo be sorry ya ye obibio ni padwen mu a ye frane se blood vessels saa blood vessels no ɛyɛ ntin ahodoɔ bi a ɛno na